0: Vovosio akosoveto agio evangelio.
1: Es maraot in jes no ich hanavran epshoy sentini go. Kirievlo kisonuk tuka.